0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 28. avgust u pravoslavnoj tradiciji poznat je kao Velika Gospojina, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika krajem leta. Ovaj datum ima i izuzetno bogatu kulturnu istoriju. 28. avgusta 1749. godine rođen je nemački književnik Johann Wolfgang von Goethe, autor drame Faust, zatim romana Jadi mladog Wertera i brojnih pesama, eseja i naučnih radova. Njegovo stvaralaštvo imalo je ogroman uticaj na evropsku književnost, filozofiju i umetnost. Godine 1917. rođen je i američki crtač Jack Kirby, jedan od najznačajnijih autora stripa i saradnik u stvaranju junaka, kao što su Captain America, Fantastična četvorka, Thor, Hulk i X-Men. 28. augusta 1922. godine njujorška radiostanica VAF emitovala je reklamu za stambeni kompleks kompanije Queensboro, koja se smatra prvom plaćenom radio reklamo. Za nekoliko minuta programa oglašivač je platio $100, čime je otvoren poslovni model koji će decenijama finansirati radio. Na ovaj datum 1965. godine rođena je i kanadska pevačica Twain, jedna od najuspešnijih izvođačica country pop muzike.